Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
2: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa. A u dogovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste Bank.
1: Ljeto u prijestolnici nastavlja se i tokom avgusta i donosi bogat program ispunjen muzikom, kulturom, umjetnošću i zabavom za sve generacije.

0: Ta veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-7. 740 Eglo rasvjeta.
1: Marketing L Radija.

0: Prave informacije, El Radija. Tačno u minut.
1: Velje Brdo poskupjelo. Kvadrat gotovo utrostručen od obećanih 1000 do ugovorenih 2808 eura. Ministarstvo da se izvini Mićanoviću ako Vujović ne podnese ostavku, Spajić da je smijenim, kazali iz PEN centra. Mujović ga nazivao legendom, a onda zaobišao. Leković podni ostavku zbog nepoštovanja hijerarhije. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Od obećanja da će građani prvi blok stanova na Veljem Brdu plaćati 1000 eura po kvadratnom metru, za manje od pola godine došlo se do ugovorenog troška od najmanje 2808 eura po kvadratu. I to prije nego što je izgrađen jedan od prvih 185 stanova. Razlika između dvije brojke iznosi 1808 eura po kvadratu, dok je novi iznos gotovo 81% veći od obećane cijene. Istovremeno ugovorena vrijednost gradnje prve faze već je viša od prosječne cijene kvadrata novogradnje u Podgorici, koja je prema posljednjim podacima Monstata iznosila 2510 eura. Država je sa kompanijom Fidija potpisala ugovor vrijedan 40.049.774 eura bez PDV-a za projektovanje i izgradnju prve faze stambenog naselja. Planirana je izgradnja 6 grada sa ukupno 185 stanova. Kada se vrijednost ugovora podijeli sa ukupnom neto površinom stanova od 14.260 kvadratnih metara, dobija se 2808,54 eura po kvadratnom metru. Ovo otvara ozbiljno pitanje o ranijim najavama vlade, jer je upravo prvi blok bio predstavljen kao dio projekta u kojem će građani moći da dođu do stana po znatno povoljnijoj cijeni od tržišne, piše portal Standard. Crnogorski PEN centar najoštrije osudio čin cenzure kojim je glumcu Draganu Mićanoviću zabranjeno da govori na otvaranju 39. filmskog festivala u Herceg Novom zbog toga što je u pripremljenom govoru kritikovao gušenje kulture, demokratije i slobode u Srbiji i upozorio da se ono što se danas događa tamo sutra može dogoditi ovdje. Oni su pozvali ministarku Tamaru Vujović da podnese ostavku ili premijera Milojka Spajića da je smijeni, te zahtijevaju da ministarstvo uputi javno izvinjenje Mićanoviću, prenosi portal Standard. Fudbalski klub Budućnost ponovo se našao u centru pažnje zbog dešavanja koja nemaju mnogo veze sa terenom. Sportski direktor Dragoje Leković podnio je ostavku na tu funkciju, navodeći kao razlog ozbiljne profesionalne nesuglasice i, kako je i sam istakao, nepoštovanje hijerarhije u klubu. Posebno je problematično to što je Leković, prema navodima iz ostavke, bio zaobiđen prilikom odluke o angažovanju golmana Đorđija Pavličića. Ako sportski direktor nije konsultovan o potezu koji direktno spada u sportski sektor, logično se postavlja pitanje čemu onda takva funkcija služi i ko zapravo vodi sportsku politiku Budućnosti. Nisam bio konsultovan prilikom dovođenja golmana Đorđija Pavličića, što znači da vam moje mišljenje nije bilo od značaja, naveo je Leković u ostavci upućenoj predsjednici kluba Vesni Brajović. Još više pažnje privlači činjenica da je Leković prije samo nekoliko mjeseci predstavljen kao čovjek koji treba da bude jedan od ključnih stubova novog projekta Budućnosti. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović tada je za njega govorio kao legendi Budućnosti, dajući njegovom angažmanu dodatnu težinu. Prilikom predstavljanja novog trenera Srđana Radonjića i sportskog direktora Lekovića, Mujović je govorio o potrebi da se Budućnost izvuče iz kompleksne situacije i izgradi stabilan sistem. Lekovićeva ostavka nije samo personalni odlazak, ona predstavlja ozbiljan udarac priči o novom početku Budućnosti i otvara neprijatno pitanje. Ko uopšte donosi sportske odluke u klubu i za šta je sportski direktor odgovoran ako se njegove procjene ne mogu zaobići, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Bivši crnogorski reprezentativac Tyrese Rice opet je dio Bayerna, saopštio je bavarski klub. Američki košarkaš će u buduće obavljati funkciju šefa za razvoj igrača.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

0: Novo taksi udruženje u Podgorici. Eko taksi otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067 186 900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 06 912 2038 i 069 346 740. Eglo rasvjeta.
3: Marketing L Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i Okier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
3: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon. Back to school bez back to back obaveza.
3: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing L Radija.
4: L Radija 069 020 010.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Velje Brdo poskupjelo. Kvadrat gotovo utrostručeno od obećanih 1000 do ugovorenih 2808 eura. Ministarstvo da se izvini Mićanoviću ako Vujović ne podnese ostavku, Spajić da je smijenim, kazali iz PEN centra. Mujović ga nazivao legendom, a onda zaobišao. Leković podnio ostavku zbog nepoštovanja hijerarhije. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Od obećanja da će građani prvi blok stanova na Veljem Brdu plaćati 1000 eura po kvadratnom metru, za manje od pola godine došlo se do ugovorenog troška od najmanje 2808 eura po kvadratu. I to prije nego što je izgrađen jedan od prvih 185 stanova. Razlika između dvije brojke iznosi 1808 eura po kvadratu, dok je novi iznos gotovo 81% veći od obećane cijene. Istovremeno ugovorena vrijednost gradnje prve faze već je viša od prosječne cijene kvadrata novogradnje u Podgorici, koja je prema posljednjim podacima Monsata iznosila 2510 eura. Država je sa kompanijom Fidija potpisala ugovor vrijedan 40.049.774 eura bez PDV-a za projektovanje i izgradnju prve faze stambenog naselja. Planirana je izgradnja 6 zgrada sa ukupno 185 stanova. Kada se vrijednost ugovora podijeli sa ukupnom neto površinom stanova od 14.260 kvadratnih metara, dobija se 2808,54 eura po kvadratnom metru. Ovo otvara ozbiljno pitanje o ranijim najavama vlade, jer je upravo prvi blok bio predstavljen kao dio projekta u kojem će građani moći da dođu do stana po znatno povoljnijoj cijeni od tržišne, piše portal Standard. Crnogorski PEN centar najoštrije osudio čin cenzure kojim je glumcu Draganu Mićanoviću zabranjeno da govori na otvaranju 39. filmskog festivala u Herceg Novom zbog toga što je u pripremljenom govoru kritikovao gušenje kulture, demokratije i slobode u Srbiji i upozorio da se ono što se danas događa tamo sutra može dogoditi ovdje. Oni su pozvali ministarku Tamaru Vujović da podnese ostavku ili premijera Milojka Spajića da je smijeni, te zahtijevaju da ministarstvo uputi javno izvinjenje Mićanoviću, prenosi portal Standard. Fudbalski klub Budućnost ponovo se našao u centru pažnje zbog dešavanja koja nemaju mnogo veze sa terenom. Sportski direktor Dragoje Leković podnio je ostavku na tu funkciju, navodeći kao razlog ozbiljne profesionalne nesuglasice i, kako je i sam istakao, nepoštovanje hijerarhije u klubu. Posebno je problematično to što je Leković, prema navodima iz ostavke, bio zaobiđen prilikom odluke o angažovanju golmana Đorđija Pavličića. Ako sportski direktor nije konsultovan o potezu koji direktno spada u sportski sektor, logično se postavlja pitanje čemu onda takva funkcija služi i ko zapravo vodi sportsku politiku Budućnosti. Nisam bio konsultovan prilikom dovođenja golmana Đorđija Pavličića, što znači da vam moje mišljenje nije bilo od značaja, naveo je Leković u ostavci upućenoj predsjednici kluba Vesni Brajović. Još više pažnje privlači činjenica da je Leković prije samo nekoliko mjeseci predstavljen kao čovjek koji treba da bude jedan od ključnih stubova novog projekta Budućnosti. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović tada je za njega govorio kao legendi Budućnosti, dajući njegovom angažmanu dodatnu težinu. Prilikom predstavljanja novog trenera Srđana Radonjića i sportskog direktora Lekovića, Mujović je govorio o potrebi da se Budućnost izvuče iz kompleksne situacije i izgradi stabilan sistem. Lekovićeva ostavka nije samo personalni odlazak, ona predstavlja ozbiljan udarac priči o novom početku Budućnosti i otvara neprijatno pitanje. Ko uopšte donosi sportske odluke u klubu i za šta je sportski direktor odgovoran ako se njegove procjene mogu zaobići, piše portal 24/7.
0: Sport.
1: Bivši crnogorski reprezentativac Tyrese Rice opet je dio Bayerna, saopštio je bavarski klub. Američki košarkaš će u buduće obavljati funkciju šefa za razvoj igrača.
0: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
0: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
0: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
3: Erste banka.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizz Air i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me. Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija. Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
3: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Velje Brdo poskupjelo. Kvadrat gotovo utrostručen od obećanih 1000 do ugovorenih 2808 eura. Ministarstvo da se izvini Mićanoviću ako Vujović ne podnese ostavku, Spajić da je smijenim, kazali iz PEN centra. Mujović ga nazivao legendom, a onda zaobišao. Leković podni ostavku zbog nepoštovanja hijerarhije. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Od obećanja da će građani prvi blok stanova na Veljem Brdu plaćati 1000 eura po kvadratnom metru, za manje od pola godine došlo se do ugovorenog troška od najmanje 2808 eura po kvadratu. I to prije nego što je izgrađen jedan od prvih 185 stanova. Razlika između dvije brojke iznosi 1808 eura po kvadratu, dok je novi iznos gotovo 81% veći od obećane cijene. Istovremeno ugovorena vrijednost gradnje prve faze već je viša od prosječne cijene kvadrata novogradnje u Podgorici, koja je prema posljednjim podacima Monstata iznosila 2510 eura. Država je sa kompanijom Fidija potpisala ugovor vrijedan 40.049.774 eura bez PDV-a za projektovanje i izgradnju prve faze stambenog naselja. Planirana je izgradnja 6 zgrada sa ukupno 185 stanova. Kada se vrijednost ugovora podijeli sa ukupnom neto površinom stanova od 14.260 kvadratnih metara, dobija se 2000

0: 808,54 eura po kvadratnom metru. Ovo otvara ozbiljno pitanje o ranijim najavama vlade, jer je upravo prvi blok bio predstavljen kao dio projekta u kojem će građani moći da dođu do stana po znatno povoljnijoj cijeni od tržišne, piše portal Standard. Crnogorski PEN centar najoštrije osudio čin cenzure kojim je glumcu Draganu Mićanoviću zabranjeno da govori na otvaranju 39. filmskog festivala u Herceg Novom zbog toga što je u pripremljenom govoru kritikovao gušenje kulture, demokratije i slobode u Srbiji i upozorio da se ono što se danas događa tamo sutra može dogoditi ovdje. Oni su pozvali ministarku Tamaru Vujović da podnese ostavku ili premijera Milojka Spajića da je smijeni, te zahtijevaju da ministarstvo uputi javno izvinjenje Mićanoviću, prenosi portal Standard. Fudbalski klub Budućnost ponovo se našao u centru pažnje zbog dešavanja koja nemaju mnogo veze sa terenom. Sportski direktor Dragoje Leković podnio je ostavku na tu funkciju, navodeći kao razlog ozbiljne profesionalne nesuglasice i, kako je i sam istakao, nepoštovanje hijerarhije u klubu. Posebno je problematično to što je Leković, prema navodima iz ostavke, bio zaobiđen prilikom odluke o angažovanju golmana Đorđija Pavličića. Ako sportski direktor nije konsultovan o potezu koji direktno spada u sportski sektor, logično se postavlja pitanje čemu onda takva funkcija služi i ko zapravo vodi sportsku politiku Budućnosti. Nisam bio konsultovan prilikom dovođenja golmana Đorđija Pavličića, što znači da vam moje mišljenje nije bilo od značaja, naveo je Leković u ostavci upućenoj predsjednici kluba Vesni Brajović. Još više pažnje privlači činjenica da je Leković prije samo nekoliko mjeseci predstavljen kao čovjek koji treba da bude jedan od ključnih stubova novog projekta Budućnosti. Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović tada je za njega govorio kao legendi Budućnosti, dajući njegovom angažmanu dodatnu težinu. Prilikom predstavljanja novog trenera Srđana Radonjića i sportskog direktora Lekovića, Mujović je govorio o potrebi da se Budućnost izvuče iz kompleksne situacije i izgradi stabilan sistem. Lekovićeva ostavka nije samo personalni odlazak, ona predstavlja ozbiljan udarac priči o novom početku Budućnosti i otvara neprijatno pitanje. Ko uopšte donosi sportske odluke u klubu i za šta je sportski direktor odgovoran ako se njegove procjene mogu zaobići, piše portal 24/7.
1: Sport.
0: Bivši crnogorski reprezentativac Tyrese Rice opet je dio Bayerna, saopštio je bavarski klub. Američki košarkaš će u buduće obavljati funkciju šefa za razvoj igrača.
2: Vremenske prognoze.
3: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
2: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
2: Sponzor stanja na putevima.
4: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraća se uz umjerenu tokom dana i pojačanu frekvenciju vozila. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom i vožnju prilagode vremenskim i saobraćajnim uslovima.
2: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Marketing L Radija.
1: U okviru FanFesta ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20:30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20:30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
2: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067 616 999 ili 067 626 999. Oki.me.
3: Registrujte se već danas i testirajte boniteti.me potpuno besplatno 7 dana. Brzo, jednostavno i pouzdano.
4: Vrijeme je za školu.
2: A sve što ti treba, knjižara Papilon ti sprema. Posjetite našu web stranicu papilon.me i obezbijedite vašoj djeci kvalitetan početak nove školske godine.
4: Klikneš, izabereš, poručiš i škola je riješena.
2: Knjižara Papilon, back to school bez back to back obaveza.
4: Posjetite nas u Podgorici, Budvi i Tivtu kao i na Instagram stranici knjižara Papilon.
0: Marketing L Radija.
5: Marketing L Radija 069 020 010.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-6740. Eglo rasvjeta.
2: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Do, donesite mi jednu picu.
2: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
4: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
1: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Filmski festival u Herceg Novom, od slogana Sve boje filma do Sve boje ćutanja. Svi požari pod kontrolom, kazali iz MUP-a. Instant plaćanja zaživjela, više od 56.000 transakcija za 12 dana u julu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Filmski festival u Herceg Novom održava se pod sloganom Sve boje filma. Pokazalo se međutim da na njegovoj pozornici nema mjesta za svaku boju mišljenja, posebno ako bi neka mogla one raspoložiti vlast u Beogradu. Dragan Mićanović bio je zvanično najavljen da otvori festival. Nije ga otvorio. Umjesto njega mikrofon je preuzela ministarka kulture i medija Tamara Vujović. Javnosti je ponudila nepredviđene okolnosti, tu birokratsku formulu kojom se istina proglašava suvišnjim detaljem. Ministarka je trebalo da štiti pravo glumca da govori. Umjesto toga pojavila se na mjestu sa kojeg je uklonjen, umjetniku se uzme mikrofon, a predstavnica vlasti održi govor o značaju festivala i umjetnosti, piše Pobjeda. Ali ovo više nije samo priča o ministarstvu i opštini. U Herceg Novom su crnogorski glumci, reditelji, producenti, selektori, novinari i filmski kritičari. Niko javno nije pitao zašto najavljeni glumac nije govorio. Niko nije pitao ko odlučuje šta se sa festivalske pozornice smije čuti. Fotografije iz pres centra pokazuju da život nesmetano teče. Igra se basket, govori na promocijama, poslije projekcija nazdravlja na koktelima. Basket, vino i druženje nisu grijeh, ali kada kolegi oduzmu riječ, a branša nastavi da se zabavlja, fotografije prestaju da budu bezazlena festivalska razglednica. Postaju grupni portret udobno smještene tišine. Ne treba tvrditi da je bilo kome na ređeno da ćuti. Dovoljno je znati ko vodi instituciju, od čije podrške zavise njihovi projekti. U tome je poraz filmske zajednice, možda i veći od poraza organizatora. Od političara se očekuje da kontrolišu, od umjetnika se očekuje da prepoznaju kada kontrola počinje. Ako nisu spremni da odbrane pravo jednog glumca na nekoliko minuta govora, teško je povjerovati njihovim budućim filmovima o pobuni, slobodi, dostojanstvu i hrabrosti. Mićanović je pozvao

0: publiku da ne žmuri i ne dozvoli da je stave povez preko očiju. Na festivalu su izgleda povez podijelili svim akreditovanim gostima. Neki su ga prihvatili iz straha, neki iz interesa, neki iz pristojnosti prema domaćinu, a neki vjerovatno zato što je tako lakše pogoditi koš. Ministarstvo i opština još mogu objasniti ko je promijenio protokol i donio odluku. Filmski profesionalci još mogu postaviti pitanja. Svaki naredni dan čutanja, međutim, potvrđuje da cenzura nije bila incident, već uspješno poslata poruka. Mićanovićev govor nije izgovoren, ali su ga, čini se, svi veoma dobro razumjeli, piše Pobjeda. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da je jutros na području Crne Gore aktivno više požara koji su pod kontrolom. Nadležne službe su na terenu i kontinuirano prate razvoj situacije na svim požarištima. Avioni Ministarstva unutrašnjih poslova i helikopteri Vojske Crne Gore bit će angažovani u skladu sa procjenom stanja na terenu i potrebama službi koje djeluju na požarištima, kazali su. Iz MUP-a su poručili da se koordinacija svih raspoloživih kapaciteta nastavlja bez prekida uz fokus na brzo reagovanje na novim žarištima i sprječavanje širenja požara. Instant plaćanja za kratko vrijeme počela su da mijenjaju način na koji građani u Crnoj Gori prenose novac. Transakcije se izvršavaju za svega nekoliko sekundi, dostupne su 24 sata dnevno, a za elektronska plaćanja do 200 eura naknada može iznositi najviše 5 centi. Od pokretanja sistema 20. jula samo do kraja tog mjeseca uspješno je izvršeno 56.678 transakcija, za Pobjedu je kazao direktor sektora za platni promet Centralne banke Crne Gore Andrija Jovović.
1: Sport.
0: Crnogorski košarkaši doputovali su u Tbilisi, gdje ih sutra protiv selekcije Gruzije očekuje prva od dvije kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Tvoj gradski. Alagani. El Radio. El Radio. Na 97.4.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno minut.
1: Filmski festival u Herceg Novom od slogana Sve boje filma do Sve boje ćutanja. Svi požari pod kontrolom, kazali iz MUP-a. Instant plaćanja zaživjela, više od 56.000 transakcija za 12 dana u julu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Filmski festival u Herceg Novom održava se pod sloganom Sve boje filma. Pokazalo se međutim da na njegovoj pozornici nema mjesta za svaku boju mišljenja, posebno ako bi neka mogla one raspoložiti vlast u Beogradu. Dragan Mićanović bio je zvanično najavljen da otvori festival. Nije ga otvorio. Umjesto njega mikrofon je preuzela ministarka kulture i medija Tamara Vujović. Javnosti je ponudila nepredviđene okolnosti, tu birokratsku formulu kojom se istina proglašava suvišnjim detaljem. Ministarka je trebalo da štiti pravo glumca da govori. Umjesto toga pojavila se na mjestu sa kojeg je uklonjen, umjetniku se uzme mikrofon, a predstavnica vlasti održi govor o značaju festivala i umjetnosti, piše Pobjeda. Ali ovo više nije samo priča o ministarstvu i opštini. U Herceg Novom su crnogorski glumci, reditelji, producenti, selektori, novinari i filmski kritičari. Niko javno nije pitao zašto najavljeni glumac nije govorio. Niko nije pitao ko odlučuje šta se sa festivalske pozornice smije čuti. Fotografije iz pres centra pokazuju da život nesmetano teče. Igra se basket, govori na promocijama, poslije projekcija nazdravlja na koktelima. Basket, vino i druženje nisu grijeh, ali kada kolegi oduzmu riječ, a branša nastavi da se zabavlja, fotografije prestaju da budu bezazlena festivalska razglednica. Postaju grupni portret udobno smještene tišine. Ne treba tvrditi da je bilo kome

0: naređeno doćuti. Dovoljno je znati ko vodi instituciju, od čije podrške zavise njihovi projekti. U tome je poraz filmske zajednice, možda i veći od poraza organizatora. Od političara se očekuje da kontrolišu, od umjetnika se očekuje da prepoznaju kada kontrola počinje. Ako nisu spremni da odbrane pravo jednog glumca na nekoliko minuta govora, teško je povjerovati njihovim budućim filmovima o pobuni, slobodi, dostojanstvu i hrabrosti. Mićanović je pozvao publiku da ne žmuri i ne dozvoli da je stave povez preko očiju. Na festivalu su izgleda povez podijelili svim akreditovanim gostima. Neki su ga prihvatili iz straha, neki iz interesa, neki iz pristojnosti prema domaćinu, a neki vjerovatno zato što je tako lakše pogoditi koš. Ministarstvo i opština još mogu objasniti ko je promijenio protokol i donio odluku. Filmski profesionalci još mogu postaviti pitanja. Svaki naredni dan čutanja, međutim, potvrđuje da cenzura nije bila incident, već uspješno poslata poruka. Mićanovićev govor nije izgovoren, ali su ga, čini se, svi veoma dobro razumjeli, piše Pobjeda. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da je jutros na području Crne Gore aktivno više požara koji su pod kontrolom. Nadležne službe su na terenu i kontinuirano prate razvoj situacije na svim požarištima. Avioni Ministarstva unutrašnjih poslova i helikopteri vojske Crne Gore bit će angažovani u skladu sa procjenom stanja na terenu i potrebama službi koje djeluju na požarištima, kazali su. Iz MUP-a su poručili da se koordinacija svih raspoloživih kapaciteta nastavlja bez prekida uz fokus na brzo reagovanje na novim žarištima i sprečavanje širenja požara. Instant plaćanja za kratko vrijeme počela su da mijenjaju način na koji građani u Crnoj Gori prenose novac. Transakcije se izvršavaju za svega nekoliko sekundi, dostupne su 24 sata dnevno, a za elektronska plaćanja do 200 eura naknada može iznositi najviše 5 centi. Od pokretanja sistema 20. jula samo do kraja tog mjeseca uspješno je izvršeno 56.678 transakcija, za Pobjedu je kazao direktor sektora za platni promet Centralne banke Crne Gore Andrija Jovović.
1: Sport.
0: Crnogorski košarkaši doputovali su u Tbilisi, gdje ih sutra protiv selekcije Gruzije očekuje prva od dvije kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo.
1: Vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Platni sponsor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju.

0: Marketing L Radija.
1: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-34-46-740. Eglo rasvjeta.
2: Školarci, da li ste spremni? Knjižara Papilon otvara nova vrata i to na novoj lokaciji zgrada Dadi Plaza Stari aerodrom. Veliko otvaranje je 31. avgusta, a Papilon je spremio ozbiljan razlog za shopping. Prva tri dana, 20% popusta na kompletan asortiman. Prvih 20 kupaca ostvaruje čak 50% popusta. Najveći izbor školskog pribora čeka vas na novoj adresi. 31. avgust, Dadi Plaza Stari aerodrom. Čekamo te!
3: Nova premium izdanja Burger King Kraljevstva, King's Whisky. Biraj svog favorita, beef ili chicken. Uz bogati whisky barbecue sos doživi potpuno novo burger iskustvo. Ali požuri, King's Whisky je u ponudi samo ograničeno vrijeme. Posjeti najbliži Burger King i probaj novi King's Whisky.
4: Vizer i Okier, tvoj tandem za Europu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
0: Marketing L Radija.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Jedan od najvećih hitmakera svih vremena, John Newman, u svjetskoj premijeri novog live showa od 28. do 30. augusta. Bečići, Exitov Sea Dance Festival.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Ne preuzimajte rizik. Uz boniteti.me imate sve ključne informacije o firmama na jednom mjestu. Prijavi se i testiraj 7 dana besplatno.
6: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te. Eko taksi, nova energija Podgorice.
0: Marketing L Radija.
7: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija. 069 020 010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Filmski festival u Herceg Novom od slogana Sve boje filma do Sve boje ćutanja. Svi požari pod kontrolom, kazali iz MUP-a. Instant plaćanja zaživjela, više od 56.000 transakcija za 12 dana u julu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Filmski festival u Herceg Novom održava se pod sloganom Sve boje filma. Pokazalo se međutim da na njegovoj pozornici nema mjesta za svaku boju mišljenja, posebno ako bi neka mogla one raspoložiti vlast u Beogradu. Dragan Mićanović bio je zvanično najavljen da otvori festival. Nije ga otvorio. Umjesto njega mikrofon je preuzela ministarka kulture i medija Tamara Vujović. Javnosti je ponudila nepredviđene okolnosti, tu birokratsku formulu kojom se istina proglašava suvišnjim detaljem. Ministarka je trebalo da štiti pravo glumca da govori. Umjesto toga pojavila se na mjestu sa kojeg je uklonjen, umjetniku se uzme mikrofon, a predstavnica vlasti održi govor o značaju festivala i umjetnosti, piše Pobjeda. Ali ovo više nije samo priča o ministarstvu i opštini. U Herceg Novom su crnogorski glumci, reditelji, producenti, selektori, novinari i filmski kritičari. Niko javno nije pitao zašto najavljeni glumac nije govorio. Niko nije pitao ko odlučuje šta se sa festivalske pozornice smije čuti. Fotografije iz pres centra pokazuju da život nesmetano teče. Igra se basket, govori na promocijama, poslije projekcija nazdravlja na koktelima. Basket, vino i druženje nisu grijeh, ali kada kolegi oduzmu riječ, a branša nastavi da se zabavlja, fotografije prestaju da budu bezazlena festivalska razglednica. Postaju grupni portret udobno smještene tišine. Ne treba tvrditi da je bilo kome naređeno da ćuti. Dovoljno je znati ko vodi instituciju, od čije podrške zavise njihovi projekti. U tome je poraz filmske zajednice, možda i veći od poraza organizatora. Od političara se očekuje da kontrolišu, od umjetnika se očekuje da prepoznaju kada kontrola počinje. Ako nisu spremni da odbrane pravo jednog glumca na nekoliko minuta govora, teško je povjerovati njihovim budućim filmovima o pobuni, slobodi, dostojanstvu i hrabrosti. Mićanović je pozvao publiku da ne žmuri i ne dozvoli da je stave povez preko očiju. Na festivalu su izgleda povez podijelili svim akreditovanim gostima. Neki su ga prihvatili iz straha, neki iz interesa, neki iz pristojnosti prema domaćinu, a neki vjerovatno zato što je tako lakše pogoditi

0: Ministarstvo i opština još mogu objasniti ko je promijenio protokol i donio odluku. Filmski profesionalci još mogu postaviti pitanja. Svaki naredni dan čutanja, međutim, potvrđuje da cenzura nije bila incident, već uspješno poslata poruka. Mičanovićev govor nije izgovoren, ali su ga, čini se, svi veoma dobro razumjeli, piše Pobjeda. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da je jutros na području Crne Gore aktivno više požara koji su pod kontrolom. Nadležne službe su na terenu i kontinuirano prate razvoj situacije na svim požarištima. Avioni Ministarstva unutrašnjih poslova i helikopteri Vojske Crne Gore bit će angažovani u skladu sa procjenom stanja na terenu i potrebama službi koje djeluju na požarištima, kazali su. Iz MUP-a su poručili da se koordinacija svih raspoloživih kapaciteta nastavlja bez prekida uz fokus na brzo reagovanje na novim žarištima i sprječavanje širenja požara. Instant plaćanja za kratko vrijeme počela su da mijenjaju način na koji građani u Crnoj Gori prenose novac. Transakcije se izvršavaju za svega nekoliko sekundi, dostupne su 24 sata dnevno, a za elektronska plaćanja do 200 eura naknada može iznositi najviše 5 centi. Od pokretanja sistema 20. jula samo do kraja tog mjeseca uspješno je izvršeno 56.678 transakcija, za Pobjedu je kazao direktor sektora za platni promet Centra Banke Crne Gore Andrija Jovović.
1: Sport.
0: Crnogorski košarkaši doputovali su u Tbilisi, gdje ih sutra protiv selekcije Gruzije očekuje prva od dvije kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža Ulcinj.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput sve jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Putuj pametno, leti visoko, Vizerio Kier, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999 oki.me. Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman i to od 20 do 50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Filmski festival u Herceg Novom od slogana Sve boje filma do Sve boje ćutanja. Svi požari pod kontrolom, kazali iz MUP-a. Instant plaćanja zaživjela, više od 56.000 transakcija za 12 dana u julu. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Filmski festival u Herceg Novom održava se pod sloganom Sve boje filma. Pokazalo se međutim da na njegovoj pozornici nema mjesta za svaku boju mišljenja, posebno ako bi neka mogla one raspoložiti vlast u Beogradu. Dragan Mićanović bio je zvanično najavljen da otvori festival. Nije ga otvorio. Umjesto njega mikrofon je preuzela ministarka kulture i medija Tamara Vujović. Javnost je ponudila nepredviđene okolnosti, tu birokratsku formulu kojom se istina proglašava suvišnjim detaljem. Ministarka je trebalo da štiti pravo glumca da govori. Umjesto toga pojavila se na mjestu sa kojeg je uklonjen, umjetniku se uzme mikrofon, a predstavnica vlasti održi govor o značaju festivala i umjetnosti, piše Pobjeda. Ali ovo više nije samo priča o ministarstvu i opštini. U Herceg Novom su crnogorski glumci, reditelji, producenti, selektori, novinari i filmski kritičari. Niko javno nije pitao zašto najavljeni glumac nije govorio. Niko nije pitao ko odlučuje šta se sa festivalske pozornice smije čuti. Fotografije iz pres centra pokazuju da život nesmetano teče.

0: Igra se basket, govori na promocijama, poslije projekcija nazdravlja na koktelima. Basket, vino i druženje nisu grijeh, ali kada kolegi oduzmu riječ, a branša nastavi da se zabavlja, fotografije prestaju da budu bezazlena festivalska razglednica. Postaju grupni portret udobno smještene tišine. Ne treba tvrditi da je bilo kome naređeno da ćuti. Dovoljno je znati ko vodi instituciju, od čije podrške zavise njihovi projekti. U tome je poraz filmske zajednice, možda i veći od poraza organizatora. Od političara se očekuje da kontrolišu, od umjetnika se očekuje da prepoznaju kada kontrola počinje. Ako nisu spremni da odbrane pravo jednog glumca na nekoliko minuta govora, teško je povjerovati njihovim budućim filmovima o pobuni, slobodi, dostojanstvu i hrabrosti. Mićanović je pozvao publiku da ne žmuri i ne dozvoli da je stave povez preko očiju. Na festivalu su izgleda povez podijelili svim akreditovanim gostima. Neki su ga prihvatili iz straha, neki iz interesa, neki iz pristojnosti prema domaćinu, a neki vjerovatno zato što je tako lakše pogoditi koš. Ministarstvo i opština još mogu objasniti ko je promijenio protokol i donio odluku. Filmski profesionalci još mogu postaviti pitanja. Svaki naredni dan ćutanja, međutim, potvrđuje da cenzura nije bila incident, već uspješno poslata poruka. Mićanovićev govor nije izgovoren, ali su ga, čini se, svi veoma dobro razumjeli, piše Pobjeda. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova saopštili su da je jutros na području Crne Gore aktivno više požara koji su pod kontrolom. Nadležne službe su na terenu i kontinuirano prate razvoj situacije na svim požarištima. Avioni Ministarstva unutrašnjih poslova i helikopteri Vojske Crne Gore bit će angažovani u skladu sa procjenom stanja na terenu i potrebama službi koje djeluju na požarištima, kazali su. Iz MUP-a su poručili da se koordinacija svih raspoloživih kapaciteta nastavlja bez prekida uz fokus na brzo reagovanje na novim žarištima i sprečavanje širenja požara. Instant plaćanja za kratko vrijeme počela su da mijenjaju način na koji građani u Crnoj Gori prenose novac. Transakcije se izvršavaju za svega nekoliko sekundi, dostupne su 24 sata dnevno, a za elektronska plaćanja do 200 eura naknada može iznositi najviše 5 centi. Od pokretanja sistema 20. jula samo do kraja tog mjeseca uspješno je izvršeno 56.678 transakcija, za Pobjedu je kazao direktor sektora za platni promet Centralne banke Crne Gore Andrija Jovović.
1: Sport.
0: Crnogorski košarkaši doputovali su u Tbilisi, gdje ih sutra protiv selekcije Gruzije očekuje prva od dvije kvalifikacione utakmice za svjetsko prvenstvo.
1: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Doživite najbolje od ljeta. Eagle Hills Montenegro vas poziva da otkrijete Kaja Beach na velikoj plaži u Ulcinju. Prepustite se vrhunskoj gastronomiji, prelijepom ambijentu i dnevnim i večernjim DJ žurkama. Kaja Beach, mjesto kojem ćete se uvijek vraćati.
1: Vremenska prognoza.
0: U našoj zemlji danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do 38 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio. Meteo izvještaj ti donosi.
4: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte zašto što investitori ulaze sada.
0: U Crnoj Gori danas pretežno sunčano i tokom dana veoma toplo. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 28 do

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

koju voliš na 974 L Radio. Obsession.

0: Marketing L Radija.
1: Novo taksi udruženje u Podgorici, Eko taksi, otvara vrata za 5 novih vozača, sa ili bez iskustva. Nudimo ti rad u smjenama, nova električna vozila i zaradu od 40% procenata uz zagarantovanu platu od 800 eura. Ukoliko želiš biti dio modernog taksi tima, voziš nova električna vozila i radiš u prijatnoj radnoj atmosferi, pozovi nas na 067-186-900. Čekamo te, Eko taksi, nova energija Podgorice.
2: Ljeto je pravo vrijeme da osvježite svoj dom. U salonu namještaja Enza Home i Jataš Bedding očekuju vas veliki ljetni popusti na kompletan asortiman, i to od 20-50%. Iskoristite akcijske cijene i unesite udobnost i stil u svoj dom po najboljim uslovima.
0: Marketing L Radija. Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim L Radija. 069 020 010.
3: Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hibrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga, Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
6: U okviru FanFesta, ljetnja pozornica na Cetinju početkom septembra donosi dvije vrhunske predstave. 2. septembar od 20.30 Ćelava pjevačica. Igraju Olga Odanović, Dubravka Drakić, Momčilo Otašević, Branimir Popović i drugi. 3. septembar od 20.30 predstava Prah, Nataša Ninković i Zoran Cvijanović u glavnim ulogama. Ulaznice 10 eura, dostupne u galeriji Centra za kulturu prijestolnice Cetinje i na blagajni ljetnje pozornice prije početka predstave. Vidimo se na Cetinju.
7: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78 069-122-038 i 069-34 46740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing L Radija.

0: zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: platni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

najbolja muzika i najbolji sportski program. Samo na 106.2. 106.2. Arena Radio. Tvoj novi omiljeni radio.

Ovu pjesmu ti poklanja. Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

0: Marketing L Radija.
1: Kad je usput, sve je jednostavnije. Jedan servis za svaki način života. Pored isplate gotovine, sada na bankomatima Prve banke Crne Gore možete izvršiti i uplatu gotovine direktno na svoj račun, koristeći debitne i kreditne kartice. Ponosno tvoja. Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine.
2: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Donesite mi jednu pizzu.
2: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
0: Marketing L Radija.

0: Zlatni sponzor.
1: Royal Beach, kraljevska plaža u Ulcinju. Tvoje mjesto za odmor i opuštanje. Uživajte u luksuzu i komforu. Ekskluzivna ponuda. Ležaljke od 11 eura, baldahini od 25 eura. Dobrodošli. Royal Beach, kraljevska plaža, Ulcinj.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, tvoj novi omiljeni radio.

Radio, najljepših emocija. El Radio 974.

0: Kiss.
1: Ovu pjesmu ti poklanja.
2: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti moderan plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagićko i iskoristite akciju.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Marketing L Radija.
1: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Eglo rasvjeta, veliki izbor rasvjete i dekoracija za vaš dom. Rasprodaja starijih modela, popusti do 70%. Na plafonske ventilatore 20% popusta. Kupovina na rate preko premium kartice Hipotekarne banke i CKB shopping kartice. Učinite vaš dom modernijim i ljepšim uz kvalitetnu rasvjetu i dekoracije. Posjetite nas u Podgorici na adresi Bulevar 21. maj broj 78, 069-122-038 i 069-346-740. Eglo rasvjeta.
3: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Donesite mi jednu pizzu.
3: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
2: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
0: Marketing L Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Sada je pravo vrijeme za novi Geely Emi. Uz 0% kamate na 36 mjeseci sada možete kupiti modern plug-in hybrid za 34.980 eura uz samo 30% učešća. Posjetite Osmanagić.co i iskoristite akciju.

Gradski lagani. El Radio. El Radio. Na 97.4. I will survive.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

0: Kad želiš da se opustiš, El Radio, na 97.4.
1: Don't close your heart.

medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.

Medijskoj kompaniji OKR Broadcasting potrebni voditelji. Prijavi se i pošalji svoj CV na marketing@elmag.me.